0: そういえばお前かかないの。
1: 我怕脏了我的手。
0: かかないなら。ここから逃げるつもりか。
2: 从这走出去吗？
1: 你啥意思啊？
0: お前わかるでしょう。
2: 你应该明白。
3: 希腊早就中午
1: 好我写
2: 卡卡
1: 哟谢谢谢谢谢谢谢可否借刀一用啊
2: 哎
1: 你要弄啥辫子爷
4: 你放心我一把年纪不会寻死你活
2: 死に急ぐではない
0: 彼に開けろ

0: 觉醒。
1: 上，被抓了，
0: 千真万确。哎呀，你慢点。昨天夜里，扁爹家里枪声不断，死了好几个日本人，咱咋弄？
2: 盯着，
0: 走。
3: 这个塞翁失马，焉知非福。本来我担心辫子爷通共的事儿会引起连锁反应，哎，现在可好了，这击毙一个，活捉俩。宫崎队长这招高，辫子爷通共的事儿板上钉钉。
4: 中国の兵法上では策は二度と使うな。俺はそれを信じない。彼ら二人を餌として
5: 伸
4: 縮誘い出す。
5: 用啥心思计？
4: 明月长，ご協力感謝する。次もお互い協力して、
5: 伸
4: 縮消滅しましょう。
5: 消滅心思计。
3: 一定，一定。
6: 明月長，奴らはお前の部下だ。新四軍に身をなじて、宮崎隊長はお前の責任を問わず、お前に機会を与え。だからお前は功績を立てなければならない。
5: 戴罪立功。
3: 哎，这吉野太君，舌头被咬掉一块，说话还这么溜啊！
7: 投降呀！
3: 哎，你干什么？
4: お二人、ラウンジ組の再現速度を急いでやってくれ。お互い協力のために。
5: 乾
4: 杯。
5: 乾杯。
0: 乾杯。
7: 要死！哎，要死！这里麻烦，这里麻烦，你祸害小心，小心将来生孩子

0: 鉄道を破壊するのは会社を書くのだ。ロボン自衛機にできるだけ早く進駐させ登場で襲うためだ。
1: 神様だめ
0: ではそれを乗せましょう。よしのく部隊を知らせて明日出発する。ロボン自衛機に進駐する。
1: はいはい。
2: 这是他的必经之路，我们就埋伏在这儿，半路上打他个伏击。
3: 明白。
4: ここは三輪隊。高いところにあり、隠れやすい。待ち伏せ攻撃に最適な場所だ。部隊を率いてここを通る。苗衛長、人を連れて部隊を迂回して、朝見清を結成して、部消滅させよう。
1: はい。
5: はい。
4: はい、よしだな。
5: 你明白了吗，九海？

0: 豚屋集結完了、指示ください。
1: よし、出発準備。
0: はい。
1: ヤオさん、準備できたか？
2: に準備好了。
3: はい、
4: はい。
1: 行くぞ。
3: いや、这是谁呀？我说过没有，你们俩没有好下场。怎么样，抓起来了吧？手疼不疼？受苦了吧？
5: 谁家的疯狗在这乱叫？
3: 他奶奶的！我去哪？赶紧去！
5: 少吓唬我苗成兰，有本事你枪崩了我！
3: 我就崩了。
1: 苗成兰，
3: 息怒息怒！你们俩等着啊，等我抓着唐云龙，送你们一块上西天。
6: 太君
3: 来了！
6: 飞！
1: 苗子，途中で逃げるなよ。
2: 全然逃げるな。

0: 途中で敵が出てきて、
1: バルシャ射中一隊伍
0: ゆでたアヒルは飛んでいた。
1: 重傷でやつフェイル。
0: タンユルの新宿を滅ぼせずに、
1: 部隊名を
0: 消滅。ゴシュンとソイタも逃げた。
1: ゴシュン跟ソイタも逃げた。
0: 妙さんの部隊の表現が悪い。
1: 妙音ちゃんの部隊
0: の表現が悪い。ただ逃げ足だけは早い。
1: 但是跑得倒是挺快。
2: 这个事儿我知道一点，但是说法不一。传来说，是恁那部队嫌乱嘞，人家新四军全都压上来了，他们部队不撤不中啊。
0: 那你
1: 什么？
2: 别生气，别生气，你听我跟你说。来来来来，坐坐。哎呀，这样，恁马上啊就要移师老王记了，承担这个陇海铁路的防御重任。在这个关键的时候，用俺中国话讲，将相不和，那就是大忌。
0: 话を続けろ。
1: 讲下去。
2: 那我就直说了啊，我那个外甥，春来，跟我说过好多次，恁那个基野小队长根本就没把他放在眼里，根本都不管他，你也不管这个事儿，那建国军就跟那个后娘养了一样。
0: 警部の子、
1: 后娘
0: どういう意味だ？
1: 什么意思？
2: 就是不被重视，没人理，没人管。
1: 大事にされていません。
0: この点は注意します。
1: 这一点我会注意。
0: 俺は吉野を教育する。あなたも老いを叩いて。隊員の連中は彼の兵から飛び出したのだ。
1: 老
0: いを騙した。そして、
1: お前
0: も。
1: 还有你。
2: 不会吧？
1: まさか。
2: 不过要真的是这样的话，那确实也是不得已而为之。别生气，别生气，我帮你问问啊。
1: 私は聞いてあげましょうか。
0: 帝国に忠誠心さえあれば、他のことは追求しない。軍営の再建を含め、すぐなくとも全日本戦にお前のポケットに入ってる。
2: いや、哪有那么多嘞？
1: 用，
2: 就算就一点点。
1: 少し。
2: 嗯。哎，中心，中心，绝对中心。嗨嗨。

0: 道将も総理とも落達された。これは私たちの知力です。
1: 静粛以外には規則もいた。
0: どこから来たのかはまだわからないけど、私たちはすぐ魔王地に駐留する。御所の職は早く把握しろ。
1: はい。
2: 不能留下来跟兄弟们一起干，
3: 这个不太能。
2: 不能再多住几天，
3: 也不太能。我得赶紧回部队了，这犯着纪律。
2: 新四军真的麻烦。
3: 大高，你这回袭击了日本人，小心他们报复你。
2: 那他们不敢来，来了我在这山上就干死他。
3: 你呀，还是小时候脾气。有种。行了行了，就到这儿吧。

0: 宮崎隊長、ここはジフォームです。
1: いいですね。
0: はい、そうですね。
2: ジャパン、
1: ご苦労。
0: やるべきことです。
1: ご苦労さん。
0: 有劳杨所长。
3: 应该的。

0: 法案では明朝来を含め直進の動向よりよく把握するためだ。法案隊長は地元に抑止時同時にコントロールできる人でもあり、絶対に復讐することだ。
1: 人選あるか、
0: ヤンさん。
1: 吉野君。
2: はい。
1: 保安隊を成立。隊長はヤンさんに任せ。
2: はい。
3: 募集方法はどうしましょうか。
0: 方法があります。
1: いえ。
0: 苗春来の部隊から一方中達して新しい隊員を募集する。
3: 苗春来は同意するのか。
1: 苗春来の方は俺に任せろ。
0: ヤンさんが第二の苗春来になるを復興ために提案があります。
1: いえ。
0: 長い間観察して副隊長に任命できます。
1: 誰だ。
0: 脳海。
1: 脳海。

0: 不干了。
1: やめます。
0: 就算枪毙我。
1: 殺しでも。
0: 我也不干了。
1: やめるです。
2: なぜだ。
1: 为什么？
0: 我实在受不了，太吓人了。
2: どういう意味だ？
1: 神さん。
0: 我遇到鬼了。
1: 幽霊と出会った。
2: 何？
1: 什么？
0: 哎，队长，你就别问了。只要能跟着皇军效忠大日本帝国，我杨三鞠躬尽礼，伺候自己。
1: 大道吉本，
2: 祈求して尽瘁し。
1: 那叫鞠躬尽瘁。
2: して後に甘んだ。
0: 啊，是是是是是是。
2: よし。
1: 好。
2: 素晴らしい忠誠心。
1: 一片忠心。
0: 忠心，绝对一片忠心，我都能掏出来。
2: なら出してみろよ。
1: 那你就掏出来。
2: お前はいいところに来た。
1: 你来得正
2: 是。一つを発表するので。
1: 我宣布一件事情。
2: 今日から。
1: 从今天起。
2: 老王级保安隊を設立し。
1: 成立老王级保安隊。
2: 隊長はお前だ。
1: 由你为队长。
2: 老二副隊長にし。
1: 老二为副队长。
2: 保安隊は老王级の行政事務を
1: 執行
2: し、社会治安を管理し、
1: 常に